0: ne ba Jonathan kɔ
1: jalama ya munyina kɔde
0: ya omu kɔde ya
1: ana wadi
0: ma mi hu ma wie ye
1: na me na kakra wo suo no ozuo no
0: wodem sha na otwe ya so katachi afrifa prophet katachi afrifa no sha de no kɔ shefo
1: asema
0: apa na otwe ya wo aye wurema aye koyi ye koyi mimi nda ebe ye de katachi afrifa so kɔ shefo ewo ni krum ho ntafoa
1: emle ko nyane ye ben wu adamra
0: he adia tina adia sanyina na wuko
1: adaka ne so ne
0: sanu paise wutie mi ahye no manso david sa urade ma mi hu mi na aka
1: ale mi na aka wo suo no
0: ah
1: ma mi hu chala ma ma chale
0: ma mi hu echa ma ma ye de
1: ma ma chale
0: ma ma che aha ye betena ye no ya magi wi wa ho ya ma che uko first Thessalonica chapter 4 verse 13 na yemfa simbi wo ho First Thessalonica chapter 4 verse 13
1: First Thessalonica 4 verse 13 no
0: yemfa simbi
1: wo tie ufo na enuanom
0: enuanom
1: wono ade dano de yempese simsuo
0: hallelujah
1: amen
0: wono ade dano
1: yempese simsuo
0: yempese
1: yesimsuo
0: yesimsuo
1: na mawura anho se wona aka
0: na mawura anho ti se wo ma o ma ye de
1: waka wo de dano
0: e jenta wura de ni ti ansem ni ye
1: kana yina ja
0: aha
1: was no wura ho se wona aka no
0: ka
1: woni ani da so se ye di di se yesu kristo ewi oso ni biwa sa so na hopo do wona awadeda no ena bi yesu webe kan ye ho na ye die
0: ye die
1: ye na mawade asemu ana ka chem se ye ni anti ase ye ka kosi owu obu
0: ye ye ensa wo mo adeda no
1: efi se
0: efi se
1: awade na do so
0: ba ano pei o dana sa oka wo sa gubua ebisa wo
1: enfa na meko
0: ti atem ni yo hana yete no he se woni ma ani ti na David se ma minhu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David se urade ma minhu minna kakra aka ese ano pei wa wuti mi wo na aka wonim
1: wonim
0: yete aka obi just one day
1: wonim
0: I could be there 2 hours. Obi there in seconds. Ye be preach be wie na obi
1: afrim.
0: Awurade agene kra afrim ni sem. I could be there 1 month. Nja gen awurade.
1: Amen.
0: I could be there 3 months, 1 week. Ti na ten ye pa. O ye sofo, o ye mampanyilo, o ye hoye, o ye hoye. Obi abeko.
1: And David said, I was on parole, you put me on a
0: Etifia Samuel.
1: Was it Amani Humbasto?
0: Hallelujah.
1: Pobian and Moses Sunqua.
0: What's your Samuel? Osi see you, Nipa, Yenamas, as you wish, you know.
1: Yenamas,
0: Yeninam Tisse Sunqua.
1: Some 39 years to us.
0: Yeninam Tisse
1: Sunqua. Ampara,
0: Unipa Hano,
1: was it also? No, no, no, no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nipa wia gena sika pompi gena sika di sika ni bre kwambone so chintim nipa se ekumete na kawe na fo aye boye drive sasum manager ni dalekesia hallelujah
1: amen
0: ye titi ye dwuma efo hallelujah
1: amen na ofu ye brade de bana metwen
0: eh wo hi Solomon akasa no
1: was afa brade de bana metwen
0: metwen
1: o so manager tu film na to nyam en fo me ma okase amomi anhura ma to le mu mi mu ama no sa wo na waye you have film so
0: tieni o Ecclesiastes chapter 6
1: verse ma wine no ahunya de na no nyam so yahudi e
0: hallelujah
1: amen
0: ahunya de bebreba ye plain wa ha no
1: ani anum
0: nyam bebreba me ye daleta
1: eno yahudi
0: me ye manager
1: yahudi
0: me ye wei me ye wei me ye wei me ye wei
1: yahudi eja
0: Mr. UN Secretary General Nekon.
1: What's happening?
0: Yeah!
1: My brother, why?
0: Yeah, some of my Jim and Tim have born the book crack crack crack.
1: Young guys, I know you from the.
0: Hey! UN Secretary General Nekon. As I'm in mind. Can I tell you?
1: Can you, Naja?
0: Hey, I'm a tea. Hey! I'm a book cake. And you need to crowd house and room.
1: Yeah.
0: And Radima, you need to crowd a problem. Jangan kau rade.
1: Mee, ane mnyamu sune u.
0: Mee ame mame bakun, mame mansake ni dia Joshua. Hey, oda sorry anye nuko tuja, na nimfi, anye nimfi ane lisisi. E ni chile kwa sana ya problem.
1: Kropa, oda sunyaza sana.
0: tano ma me ne mkasa me se do ati se o se software ye o na mi sisi
1: se mo
0: ni ntire kura sa wo problem ahana nipa tene nipa nwino pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tle mu da wa ha na ye wo kuro bi e beba enu atire kwan ana bible ne se wo sa menu mi enu ye hwehwe na se e betimi atsa tre kusa kuro nu mu de a ene yenya ni brebode no
1: ahunya de nenu nyamso ye
0: pesima nkum nya no
1: yenya
0: ye nsam ye nu edididi aben sam no akro no sam no
1: yenya
0: hallelujah bakufu tumi fum gane sika sa sane sofu utie sa asem ya na no te we na woto na so ugyai
1: na so cha wadwe na prikisa
0: sira wadwe hallelujah
1: amen
0: sobolo awoton
1: jai
0: semina no
1: jai
0: sika wanya kasa ya pack me se na wati ya de ketache free fa ko chefom ko difi o ko hwe cash american cash ya pack ni se ya ko hwe fi ya wasi na wati ya de ne ko chefom I don't know some say yensie no ofie ho
1: da bi
0: ofie ho ya nyade yen
1: yensie no
0: aso dan mo ho
1: yensie no
0: first word that
1: yensie no
0: o jide wo wias
1: no ni asem no kabu tu kura financial ja kabu pa ambulance
0: ha kabe bleba ketechie to ye nyina eduru bla ye kosie na one say ye mfa no ntum
1: simple
0: anka the last respect no anka ji o american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
1: nje bi eh
0: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba
1: fa so betu ja
0: ye ko high ambulance hallelujah
1: amen
0: amansa nyina ka ambulance
1: ne kurepaja
0: amansa nyina ka no ambulance bi a owo confidential hospital ho ya twere ni mu amansa nyina ka
1: wo ye den obekom
0: eh wo ye president
1: wo beko
0: wo ye wan
1: wo
0: amansa nyina ka ka nu ambulance na ne mani agye
1: ne kurepa
0: na no humi sa kwa usam board no me yada wo
1: he
0: ye ko sene wiane ya betras ne ya betu ya buase na ne japade ye no
1: yachim
0: hallelujah
1: amen
0: kuna ne nye ma menye enu anye we nye no obisa ho se de obre pa ye no
1: owe ya no fa
0: se wutie me na no pa ya safu panyina wudi usa aba solo sikem wudi ne nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire duro 2 million man no oni be chire sofo sofo ka chere se gise presbytery foshia presbytery foshia omo se secretary ni ho secretary su e ba ya omo se sofo panyin su otu kwan hallelujah
1: amen
0: tie ni e pa ahana ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani ye hwe
0: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo UN secretary general kwa uti ho ye die o kan asem no to aso
1: ahunya de de nnyam so ye ho die boni bi wo mehu owiase e
0: ti solomon so wo tenase ye no
1: boni bi wo hu owiase
0: boni bi wo ho a wo hu no owiase
1: e do so nipa so
0: to aso e
1: obi o yakopo ama na hunya de de
0: e nipa bi wo ho yakopo ama na hunya de
1: adedodo
0: adedodo
1: ne nnyam
0: ane de
1: nnyam
0: nnyam
1: de ne kra ko no bia mo
0: na de ye de kra ko no bia la no odi
1: na so ye wo ama na kwa so oni bia
0: na so se se de ye Awurade ne ma no kwan sɛ
1: woni bie
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ sɛ de awurade ma no kwan sɛ
1: woni bi
0: ebedrum le bi uka awurade ma wo kwan sɛ tenem
1: da bi
0: odan awurade ma wo kwan sɛ dam
1: no kura paja
0: ofriji ma duane ubie obi friji mna wa hwe ya obetwa hwe
1: adenye sa okan sente nimpo no hmm
0: hallelujah
1: amen enokra amen
0: ushe suru wa ne ntitire no ba mi nsa esuru no bebi e friji no oba down kakra
1: eh asiri ben shoja
0: drinki na oba sie kakra
1: eno so eh
0: na ushe jollof bi omu di ne nura omu ntimi ani omu waya koto agu
1: neskiti tu aje yaman hwa
0: na so ko friji ka ayinu mu a nsue dia wotu amu nko
1: ai asem o
0: fiti suru besi fom dia na u gbowura ne hor hor so a
1: nsue dia bena
0: e to akese ni bi na ya butu ni dia si friji
1: he dia si ntasa
0: o mia ni se pa
1: asia bona se nyo maja
0: na nsue firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo num sachese wacha
1: ko ye krache
0: di ono ono msu a watu ema ya butu ni si friji so
1: wa wode kapo
0: wonu wa wode ne ko
1: na wa wode kapo
0: wo sacha so
1: ekwa ekura che
0: na se just water for no so no mudwa wo mo no mu no wo mo so no me yakesisem no na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua me ho bokɔ na ka me dem ho akɔhye urade nsa
1: na twen kuro na e ba na
0: na ma twen kuro no a e ba na e betena ho da no efise se kuro wo ya yetimi die
1: ni kuro bia wo ha e beten ho da e so obi wo ha no di mfie pi
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ obi wo ha
1: na odi mfie pi
0: onya mfie bebre
1: na ni mfie mu na dɔso bebre
0: he umfie mu na dɔso bebre
1: na papa ye amene kra
0: he wa ma papa ye amene wo kra
1: na so ansie ni ya
0: na sɛ usie kra na anya fa
1: me sɛ opon ba yesere no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: o yesere no
0: de wa pon no
1: o yesere no
0: so obi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpe kro foforo na chiri kwan na obenya wiase agapade nyina
1: ni yesere no yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nya obrema na no
0: he he wacha asem no
1: onipa bre nyina obrema na no
0: bebre be nyina
1: obrema ano
0: na busa wa no ne se wa no no e de
1: na
0: obedi
1: na de okra person
0: wa no no wa no no wa no no de osidi onipa bre nyina
1: obrema na no
0: busa wo se wa no no e de na obetumi adi no wiase wa no no drink se na obetumi ano yemfa koku mfa ngu galo me ye ibu krizin yen sha ne manfa nhye friji mane nkyere ni yin si wanim
1: maya obefo
0: na chill me ehwe no mini nyina
1: obefo
0: wo de e wo si de onipa bre nyina
1: obrema na no
0: hallelujah
1: amen
0: nti bebre be nyina wo de ye no amo cup fo emfa ma wo hallelujah
1: amen
0: wo de wo si wani adin pa o sha se bible ne se
1: obre nyina obrema
0: ya bebre bebre ba ye bre nyina
1: obrema ya no
0: hallelujah
1: amen
0: ha wo sha wo pema pa me wa ye mfa wo mu dem
1: ehe
0: Yes, it's a mad 20 moon.
1: I saw four. Ana wona wanya sa ofu nka ho.
0: Ubosura na wawu.
1: Enje obeko.
0: Ubosura na wawu.
1: Fifire kura na ohinu mututu ogu.
0: Aha.
1: Eku wache.
0: Ewiase wei.
1: Kani yada.
0: Watu obu asie sida ya brosai to aso fo. Anado ko da usa singi wurum pe na wuram. Singi wurum ne kura aso. Wasa aboka. Asa koton pedua chim. Oton pedua chim no. Uwie ye no. Wode ba shiti se so no. Ukwa da na wasa chim fo. Uda one. Ma menkyere wade bi.
1: Eda kyere me.
0: Aw sa wo kɔda no na wanim hwɛ TV wa chi hwɛ kete.
1: Ne krepa.
0: Wo ho de ye kra wo fa mu dae. Ebra wani ti ye no na wo da wani fa so obenkum so. Bisa wo sɛ ebra wo ho kwan a wo fa so a wo dae no. E na wo fa mu na wu ya. Anka sa bru sa na to aso nan. Mpadua kakra. Fridge kakra. Enuane bebere. Hallelujah. Milia. Ya ni kula ya tina muda wa hau.
1: Ya bani chikuwa ni yeshe.
0: Eti ya tina sasi weso tisa wa huo. Ama mfrafu wa bi. Ya bebo ya bura ni ye free hano mako. Yenge ya nuwame nina tisa hano. Ya me ya mefashi ya mefashi ya mefashi ya mefashi. Odipa ya nina di nkomo last 2 weeks ye. Dayo huo nkila ya ba. Maya ni posters bosro hatawi.
1: Oko.
0: Okuteki na wa usono. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuka be fama nim ni ade nyina. Obi ka kire wo se se me konkran aba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da.
1: Ko bi anyi ni.
0: Ewi ase for kino.
1: Okrepa.
0: Blantia wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia.
1: Hweni ye.
0: Tu asem ne so na kan ma yen.
1: Verse number 7.
0: Aha.
1: Obi pobre nyo problem na no.
0: Ehe.
1: Na so nka pe mmem.
0: Aha.
1: Na de no nyansafo de so kwasea.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: E de na nyansafo nya se ne kwasea.
1: E de so no nya ni. A oni mo transform mu abrabonde etiansu wo.
0: Ehe.
1: Fanyam.
0: Mhm.
1: Ani wade hunu mum eso kra nyin.
0: Hallelujah.
1: Amen. Yesu ehudie ani dadwen hunu.
0: Wesu ye de yen.
1: Ehudie ani dadwen hunu.
0: Ani dadwen hunu.
1: Mhm.
0: Wati asem no. Obi ko bi sa Yesu se Yesu. Oba ba akoma manso na wale no. Na mema no wo mu nyina wu. Ne so anyi ne mu ho no. Fa ne be ne yiri. Yesu se wo so anyi ne mu ho no. Yenwale
1: ibesa bofo
0: ibesa die
1: abofo
0: ntina chesa wo yira wale no waha no munkoto aso wo baabi abiu ye jani nyina waha ukuru awale no sister u jani waha wo ya sister unhu se ukuru ni wo baabi kura jina ho a na wo pasho ho akomfo
1: ya sembe greni
0: ah komo chiro wo kohwe kohwe nko nkofo dia ye yie gusu e na no pei Sabre Confinatory Hospital, Ubin Power Daso, Yadin Tuma White, Akatani Nasi, Kusini Suru. onka ti asefo
1: obi obi do bi yere
0: so oda hwili mu na osie ni so na ede no ba fom se kwen
1: nkura paja
0: ye pia no ba aha na yete no Solomon kansem bi a Christian chapter 2 no Solomon kansem bi ho
1: ani je ni adwuma ya de wo
0: adwu aha wo to aso a
1: verse ma ten no biblia na a mani hwe no man ka me ma se ma koma ni je ho biala kwan
0: aha
1: ma koma ni je me bra no nyina mu
0: o se na koma
1: ani je
0: ani je ni bra obra no wi ase nyina
1: nyina
0: we nyina
1: ara ye ye bra ye chafem
0: ehe
1: ara me dane mani me hwe ye
0: na Solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma me sa yo ye
0: na o hwe nyuma me sa ayo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ara me bra ye
0: mo ye ani bra obra wi ase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina hudie
0: ayehu
1: anda dwe hunu fa so biara ni o wi ase
0: what is Solomon if you say obeja wa oto aso no nkasa kura kan o se efri se mi beja wa ko o de to aso na kan
1: ma men to aso verse 14 o de aso for there ne wa won trim verse 17 kura ada asetra from me
0: na Solomon say
1: asetra from me
0: asetra pa no
1: from me
0: say ye yin joy wo wi ase
1: from me
0: efolo no
1: if you say na no ma wo yo no wi ase no enya wo mani so
0: hallelujah
1: amen
0: wo tra ase no ohu say eno ma ye ye no wo wi ase
1: enya
0: wo
1: nani so
0: ye ni abre ya kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se tosudu me pesa wiase sika nyina ya de bremi
1: anoma nya from
0: me pesa de pe nyina abesa

0: so be man peppers. Sikana wa fa man peppers na ne sanka.
1: Di di sikano.
0: Ku di di. Okay ka, o sa ka chira ne so di agora be sham ya bo na ba. Wa ya me ya bo ble ya ba. O ka si wa wie ye be wie wie ye pa. Ya le ne no me stroke na wo hwetwe. So wa hwe ye. Ni pa wo do wo mo agbo wo mo no. Wa wie ye enje fe. Eti bible ne ka sem bi kan ho.
2: 515.
0: I was say.
2: Asese pa wo futu.
0: Wo si asetena pa.
2: E wo futu.
0: So pa se wo tena sase we so. Na wunya adepa wudidi adepa wunya nhira
1: nya somdwe
0: asetena pa wunya somdwe a wo se asetena pa enwa fujuo a wo se
2: wo yemo nantie ye
0: eti sha wo nantie ye
2: anya se wo na woni munya
0: anya se wo ma wo muni munya nsa
2: na mo se anya nsafo
0: na mo se dia de
2: anya nsafo
0: sha wo nantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na adafo nipa do ho bata no de wo gye fujuo e fa no ho no Kisheni ye
2: abawa kwa ni mu
0: efa hu nkobo wo mu a wo mu ni nyansa
2: atiatefo
0: na mo fa hu kobo enyansafo efise bre ye wo mi
1: ebele bonu
0: awurade nyakopon hira ye

0: nipa wɔ asɛm bɔ ne pɔ wɔ wiase fɛfɛɛfɛ kɔ a ɛna no kɔhwe nua Demarcus yɛ program banada anɔpa yɛpon 8 Demarcus dofo fm se mbanyeres ɛne awurade pa ɛbɛhyia anɔpa wo wɔkɔ aba ɛnoa no tianyum tofo se adam na ne natam nana usika mpimpim bɛ dane agya adam na ne wowu ne bɔno usika mpimpim bɛ dane agya adam na ne wo yɛ adam nana wagyapade nyina wo bɛ dane agya adam na ne wowu bɔ ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔmu ye wo gyidiɛ a woanya no a sɔmu ye me nua sɔmu ye sɔmu ye wo gyidiɛ a woanya no sɔmu ye ɛfiri sɛ wo sika mpempem wo bɛ dane agya ye adam na ne wo wu ne bo bo bo bo bo wo sika mpempem wo bɛ dane agya ɛfa wo nyamesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kan sipa ɛfolio se ne nwom no yɛ me da dodo ɔse deɛ ɔhumi ɛne ne wohumi biom according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10 we are now at the end of chapter 7 verse 1 ni afa asem wi ho
1: Jeremiah 22 10
0: verse 10 what say say
1: munsu awufuo
0: it was say munsu awufuo
1: na munyam no
0: menyam no
1: esu mom na munsu de okro no
0: na esu mom na munsu ma de wa de okro no so
1: na wasa ma bio
0: wasa nya de
1: ɛmɛ bio mehunu na wɔ asase so
0: obi ka kyerɛ sɛ wahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na yusu nnipa nim de yɛ wɔse nsuma owufoɔ mɛnyam no na mmom wosu a ɛyɛ asuma baabi a wɔyɛ deɛ
1: wɔkorɔ
0: sɛ ɔnsan ma bio ɛmɛhu na wɔ asase the Job chapter 7 verse 1 ka sɛ
1: Job 7:1
0: o kan sɛ wo wie a Job 14:1 Job chapter 7 verse 1 o kan sɛ wo se wo nipa
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ 7 verse 1 ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase so
0: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ
1: na ne na te sɛ ɔpaani
0: na ɛma ɔdasani ɛwɔ asase wei so na ɔdasani na ɛte sɛ deɛ na
1: ɔpaani na
0: te sɛ baade aniako afuom wɔdi nahen wɔ afuom hɔ wɔdɔ nyinaa na ɔfekyerefekyere mankɛn no ho kɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owie a wɔbɛsesa aboa no because ɔmbɛkyɛ wɔ hɔ nti ɛnyɛ fɛ na wɔbɛwie na wasan kɔfekyerefekyere mankɛn no ase ɛti wɔdɔ kɔ no na wɔyi no maako maako saa na wɔse wɔ dasani wo nnateɛ wo nna te sɛ ɔpaani na ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ 40 ebi bɛkɔ dakoro na ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo deɛ ne deɛ he emu deɛ he na wahu wo deɛ yɛ sɛn sɛ sɛ sɛn na wɔtwa ɛn na aka w'anim hwan na ɛbɛhu eti wokɔ Job chapter 7 a yɛrekɛn yi a wokɔ verse 1 no hɔ no a ɔka asɛm bi wɔ hɔ wɔsɛe
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase so
0: nti verse 7 no ɛhɔ no 7 no
1: kae sɛ
0: nti kae sɛ
1: me nkwa yɛ mframa
0: wo nkwa ɛyɛ mframa wo nkwa hyɛde wosusu mframa a ɔnsɛ mframa wonnim baabi a wɔrekɔ ɔtum bɛfa kuma se a na wɔkɔ PL of Longo no ni nem no na Burkina Faso o kwa no kopie US na kopie Canada ho a wa san betwam wash town mframa woni mba bi a wo kro wo se sa na woni pa wo nkwa na te sem mframa wa kra sa wo kwa ba no ewurade pa wo de wo beba opa o mfa wo ma eti wo se wo nam te sem mframa duru ba bi wo se woni pa so nam te se sunsun na woni mba bi a wo kro no tofo ne kasan ti wo se metaminia minyanu wa mekuno munyini fira dwumam minyanu wa mesei no tobu asio na ka nansa wo bewu ama wani so ye wonwan oni pa ansa hwe kura oni pa anye bibia oni pa ye fucking abu akrantie tume pura mane bo kan okoto se yedi so se ehuhu a enye asem ketwa uhuni se kue da se ni wuni ajen koto dema na ne yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tumbu se abusuafo se dabe ne yebeyi funu no onka se dabe ne yebeyi mi kunu o se dabe ne yebeyi funu no na chese we yiwa firi na blabu bema tumi busa busa fose da be ne yebeyi meyere no ne wo mo atrasi a wo mo dire tama e di beyi nimpa no di obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enyeyi we mana no so e betumi anke funu de yenyi ne meminda e be we si e funu de on wo wo fa unua wo yire uma efesa abre no obi a fere wo funu udira e baako di o fere wo da ma ene hobi o your flow ankle your flow siwa efe satam do wudi akoye ba ko pe efunu eti wuti asase we so a bo blati se ohohwo ni o manfra ni bia we be sue obi na wotu wa kontio so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
1: ose ah onipa wo ba wo no
0: iti onipa wo ba wo no
1: ni na yetia bi
0: ni na yeketua bi
1: na wo hawo ma
0: wa nya wo ba na wo wo ma wonsa so umma wonsa so a kyenan ko a wo bako because oba na eren shei eti wo si onipa bi wo ba wo no ni na yeketua bi dia na se oba na wo wo na se nanu pe wo ho dia hu shei wo di owu ka udi owoka uko dobuna 14:1-7 o kan sembi 14:1
1: wose na duampo
0: nti radio eduampo
1: enida so homano so try be fefe
0: cheshua eden
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha hwedi aye nipa so e wose duampo ni da so homano se ye chaswa efefe na wo da so ni e ehoda verse 10 John 14:1 verse 10
1: wose
0: ehon de entum
1: na obele ma de owu
0: nti obele ma de owu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaawu mu a
1: na wo hen
0: wo hen uwu ni e de obia ho sa ye de wani ahweso yentie nipa wu edi na ni hweso no ye de wani hweso na wo nyankopon bo wo no wo ni na kasa ti wuni awurade di nkomoti na onipa da wo di na ni hweso na ya de da wache na wo ni nyankopon di nkuta ho ti wani hwe wiom na nyankopon so ni hwe fom na de wa wo betena sase wo su beyi a wo yeye no na wo ni awurade kasa wo ne ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo baabi a wo kɔchi akora ne nyina baabi a wo sɛi wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no mien akwala no wo de ne hyɛ polythene bag mu kɔtɔ polythene bag rubber bag mienu a wo de akora ne hyɛ ma na emboja ne hyane a wo kɔtɔ ba ko kan ho ne nyina no ni wo yi kire wo etu odipe wo ye na ne hyɛ soro a kire ne sɛ hwɛ soro na wo nyankopɔn abɔ no no odu bo wo no de wo beye na sase we so no oni sa yankopon no enka ho asem etika ne no polish ni wu a ye ntan ne dano mfana ni hwesoro ye butu no butu o mbutu no se de oba wi ase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o yankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sa kira ama se se police church nyina ba ti se o man kasa wo se police fo sa kira nti e se de ye de dan a yesu ye fi ye nim hwesoro bi ne yesu ye ne yankopon bi bi ka kane ne de o wi ya ne butu Shake ura didi. Etu wa suwa wuna biya ho. Na ye jay umua. Na wehe. Diwa shadaka uhem. Ni ye buyaso. Ni shake ura didi.
1: Amen.
0: Na ye buyaswa. 14 no, Job no. Verse 20 no. Wase say?
1: Wase.
0: Aha.
1: Uti intim ne so.
0: Ye beti intim so. Shake ura didi.
1: Amen.
0: Ye buwada kanwa. Wasi ye tintim so carpenter pipo pow wo yi pla go no de sisu na bono pow pow no no so da de wura fi so bewu wo boma he ono so daache ne yonko carpenter e de pla go be sisu ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside yale eku no no ye wo kumasi ana ono so awu Ese obi su koye no postmortem. Fridge ono ankasa esi ye no. Ewo tafo no. Ewa na ye di ono su koye den. Hey, Adam nana. Chawo da se ne wiye ye ni. Ena kese se mi. Ena sister, otete wo ho sa no. Bra. Ena wo ya men sam sa no. Me bonu. Wini me akoko bisa. Ena na maju o. Sha! Wasi ya titi muso. Hey! Na uko Job 30 na. Job 21 no. Biyonam. Verse 23 no. Ehona na wasafa 32 na kaho.
1: Job 21, 23.
0: Ah, wasi say?
1: Obi wa wadini pinti na uwu.
0: Obi wa wadini pinti. Enye jondisi nkwa ne nipako. Enye malaria nkwa ne nipako.
1: Mhm.
0: Ahwodi pinti nso. Otimi wu.
1: Bla ne hoto no na nasom dwono no.
0: Wasan kra de ahoto ne asomdwe san de asoso. De ne hoto no ne hodwono, owu otimi de ne kwa. Na wa ho kire wo na wo ne de obedi. Aha, check it. Uye nye ni ye kase brasole ya wo baleti. Wo Do you know who used to private cares fear? Wano what you better show them what you win any. We are mobile. We are mobile. Do you know used to private cares in the fear and the mawa brochino? Wano better show them a jawa uhunu galidi and one adjo. What would you tell me a new chima quenin tush? What to two Kobe? Dia wono o ku aponchia wiu na bia ka di bia sha frigim. Chai ni pa we asa bedru asoro fi haja ho. Osi obi wa ho de pintin wo wu. Ebra na som dwono na moto no. Dia na som dwono na no hoto no na akro no o. Na wa ho chi ne wo. Eti verse 32 ne ka sam bi.
1: No no de.
0: Sheka uradi ni.
1: Amen.
0: Jeni ebao nipa o problem wu no bia ho nipa me yesa wu no bia ho sa sewu ye wiashidi sewu ye kremoni sewu ye kristoni daniel betwa ofuru nyina ho ahia fefefe kremofo de ye ndileu na ne yekosie me maame maame maame maame onya 105 Yeko siye ni yeduru samampo mwo. Na. Enkile mafuobisu abe bona. Ewa nche ho. Yeduru wa nkrani. Ene. Samwana. ye from akanyini no a ayesie wonum nyina ma na ye soma e bom ko fa dura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e be jina jina no ye display wie no hey epa washemo ene ye dia dura na aka no ye de bankremofuo no se wom nyi na om so amana no om so de edo so kura se ye de no om so fa spray na om fa nipa no ntum malam ba ko no ka kire se we wa wu eh how and eh ha eh na wo mo di adaka na besi emwa ne nchen na wo mo se yi adaka na firi nimpa no ho na ye pagya nimpa na to mu anum ro ye de ne tuma na bo aba ko de fast na wa foro soro da da da na emwa nyina gum na ye de dasani ye yi adaka firi ho na ye de wo dasani ei we shabre wa ye mala ma wo tu nuro mala ba wutu nuro hwawawie ye wo wonya wadre sa obasa kire nuro na na okusu anwe na na okusu abubom na wuji nkofo awade amankrofo miko difo bi wa ye di nkoma na sister bi aba ono ne kuro be wa no sister bi aba no nti odifo no nye nuoma na wale ne ngudo nkofa na de na eya wote yanka urade amfa ma wo shanka urade din wa da sani dia to mu anum ro na ye tu anwe agusu a nipa be ye de wo wiase ye ko de sai ne ye ba de sai kremode ye de ne funtu wa la ila ila la so o ye o te kwa ho sesere sika la ila ila la la ila ila la la ila fast fast ye de ko wa koma ka be for de na ebo slow la ila ila ila la la la la ni e kwa ho fo de la ila ila la la la la la la pru sha ka ura de ni mi se ni ba fa kilo na no e fu na gu konfo na che hospital a ni ura no ma e bi accident e bi yare ni ade e na yaka omu nyina abom e na yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai e na yakotu amra kese otafo e na anyaka ano ehwiegu te sai anwea e na yakuanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyiko ebi di niti ne sane form ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su dia kire hey ye wasemo me se ko fridge num ko hwe ye di obi yire dia to ase ye di obi kunu butu ne so akotwe kura ho ya wakotwekula wo ho wo bi yire o ye de na to form bi obi kuna butu ne so obi aso naked bo bobo hu pa huma urade o na da wo bewu no yi ase na bechere ba bi a wo ko di Marcus wu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hia dase die koso na wo hwe na yi ase na wo twa dase a wa otumu se ba bi ade bible said ye hunu wasase we sue no na ye hunu wo soro ho un sa kira no wi se hunu ti ada wo bewu no wadan fofo a bebe yi na se ye hu omo na ye hu se ba bi a wo ko e mama shisha skirt shisha sumadie solo kwan kesiye we ye nase na skas go skas go skas go ta ta ta ta ta pa pa pa pa skong go skong go skong go pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gina ha na obi gina ha we ye nase kura no e ma ye hu ba bi a na me mpa ngyerɛse me merebɛwu ama hɔ a bɛtwi soroko mu ɛyɛ hwan na ɛba hɔ mada fofoɔ no me nsɔrefoɔ ne obi a ɛgyɛntere nyamesorofoɔ nko a ɛti woawogya hɔ ne koro a na ɛkyerɛ baabi a wokɔ obi a ɔba baawo a wayɛ abɔɔhye na awu ɔborɔne no so yɛahwɛ no yi ase yɛdegya ne saa ne yɛde n'ani hwɛ soro a ɔda hɔ saa wobɛhu sɛ afei deɛ nusuo firi n'ani ase deɛ nyankopɔn ayi akyerɛ ne baabi a wɔkɔ ne nnoɔma a wɔbɛyɛeɛ no yɛyi kyerɛ ne saa na ɔsu wɔ honhu mu a na aba honam ani nti adwoa deɛ ɔda hɔ yi deɛ ayɛse wɔ sɔre wo si n'ani ase nyina yɛ nusuo baabi a wɔkɔ no ne yɛyi akyerɛ no a wɔsu na aba honam ani nti abɔɔhyɛnefoɔ no ɔmowu a wɔmotaa ni ase ɛtaa yɛ nusuo paa wu na ɔbea hɔ yɛde woduru asiɛ hɔ a de woahyɛ fam na yɛakata so na yɛsa gu so concrete wɔda sani na ada ne first floor na yɛagu no concrete na yɛatoa so na kamani fra deɛ na kamanim sɛ dan ne yɛagu no concrete ɛnɛ deɛ wɔda sani ada ne first floor aborosan deɛ ɛdi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka sɛ yɛtintim so yɛtintim so saa no Job chapter 14 hɔ no verse 2 to 3 na ka sɛ
1: ɔse opue sɛ nhwiren
0: opue sɛ nhwiren
1: na wotwa
0: ne yɛtwa
1: odwane sɛ sunsun
0: odwane sɛ tie o nipa nipa pie sɛ nhwiren ne yɛtwa nipa dwane te sɛ sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na wotoa so a
1: na woyi so na wabue w'ani
0: tie wɔso duru asaman no hɔ a yɛyi so na yɛbue w'ani ne yɛde woyɛ deɛn
1: na adom kɔ atemmuo mu w'anim
0: wate yɛyi so ne yɛbue w'ani ne yɛde wokɔ atemmuo ɛhɔ ne problem no yɛyi so a yɛbue w'ani yɛde wokɔ atemmuo mu no because hebrews 9:27 said the sow the sow who owu ne kye n'atemmuo ayɛ deade ɛti wɔse yɛsie owie saa abɔfoɔ ne ba anadwo no ne yɛyi so ne yɛbue w'ani ne yɛde wokɔ atemmuo ɛne yɛde wowura atemmuo mu a Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ɛkɔ no tio wɔsi yɛyi so na yɛbue w'ani ne yɛde wokɔ atamwom ɛhɔ ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible ne kaa sɛ
1: asama do ɛwɔ aseɛ no ka ne ho bɛhyia wo ba
0: yɛde wokɔ yɛyi so ne yɛbue w'ani a ne yɛde wokɔ saa no a wɔse nsamanfoɔ a ɛwɔ asase no so no ɛka wɔn ho bɛhyia wɔ a wɔyɛ deɛ
1: ɛba
0: ɔn so ɔka kyerɛ wɔ sɛ yɛaboa nsamafoɔ n'ano te sɛ deɛ enwan na owuo hwɛ wɔn so eti wɔn bɛhyia wɔ a ɔba no na wotoa so a
1: ɛhɛnya nsamafoɔ ma wo
0: na dan no yɛbɛnya nya nsamafoɔ nyinaa ma
1: asase so akunni ne nyinaa
0: asase so mpanyinfoɔ yɛ deade asase so mpanyinfoɔ lawyers judges president wɔn a wɔyɛ government MPs wayomi asase so mpanyinfoɔ a wɔn bɛ gold ne diamond ne bauxite manganese ne cocoa ne timber coffin akɔkoro ne mmirɛ ne nkranteɛ ne nkɔtɔ a yɛhye po kɔ aburokyire wɔn de sika no baayɛ no tax a wɔtete yɛn boaboa no de ma wayomi ɛne wɔn a wɔbɛgye wɔn ayɛ wu wɔsi asase so mpanyinfoɔ na sɛ asase so mpanyinfoɔ bɛsɔre a wo isɛkɛ awurade di asase so mpanyinfoɔ bɛsɔre a ɔsi yɛbɛnya nya no wɔn nyinaa ma wo da no bank statement ɛnyɛ adwuma wɔ hɔ o bank statement ɛnyɛ adwuma yɛbɛnya nya no wɔn nyinaa ma wo sase so mpanyinfoɔ mo bɛdi awu asamblemanfoɔ a monye ka momfa nkɔ ma sukuul asamblemanfoɔ a monye nkyɛnse monye kɔbɛt momfa nkɔ yɛ kwan yɛ a mode fa makura kwan nyinaa wɔn nyinaa ɛwɔ hɔ wɔn a wɔtwi wɔn ma sika kɔgu wɔn aka nsum wɔn nyinaa hɔ wɔsi asase so mpanyinfoɔ nyinaa na wotoa so a
1: ɛma amanaman ahemfo nyinaa sɔre sɔre firi wɔn nkonnwa so
0: ɛdan no amaaman mu ahemfo hei ahemfo no a yɛtɔn asase baako ma nipa nan wɔn nyinaa wɔ hɔ ɛhɔ no yɛne wɔtumfoɔ wɔ hɔ no wo manhene no benkum hene no sumankwa hene no han hene wose mama ifu nyina de ehye inside aye benye nyawom nyina ma adanu ohina woton asase ma ohine biton asase e ma nipa miensa o no germany no mse na asase a otwa ma asuma si no aho aba ho ama koduru court ose bo mfanto na me ba oba ina osan beto ma nipa ba ko ka ho osi wo mu nyina wa sama no na wo ma ka kire otwa so e
1: wo nyina jesu ka kire wo se
0: na san kofo ni nyina jesu ka kire wo se
1: wo so wa hojo se yen
0: wo so wa hojo ti se yen
1: wa yesa yen ala pe
0: wa anopa okuta bible awia okuta bible anumire ayeye nyom eni anu munye urade aya oye na do e wo hoda munye da ye noye no wa twa ho oye na do e wo hoda oye oye na do e wo hoda na hanke chifui oye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah munye nya mi ase noye wo so wa nko ba bia ha no ba praises and worship wura wa usali ya no papra pra solo fie pe pankunyam wa ugira wa upriti ye tu message bible bay ukote sisi bible bay wa fa nko ba bia uso ha na wodi aba etususu odudu obo modene uyi wa nko ba bia shori ahomache kotena mama age ho wa nko ba bia aha no waba na wotu aso a
1: wo kase ye esan ya ba samado
0: wo kase ye no wo nya ba bia mfa nko aha wo kase ye wo di ba samando wo na na wo kase wo si obi nka bi overall boss sofu ba kope wo ye most high reverend bishop prophet doctor and a doctor no mo form fan double doctor evangelist Eda pastor the queen wo mo fa fa sergeant nyina ka ho inspector emu dsp wo fa nko ba bia aha no wa ba na wo toa so a
1: because wo mental ne nso
0: afa wo mental ne obi wo toa ye yie nyom wo mental ne wo to wo pega nyom aso dem a Peja Psalm 23 ya. Yehuwa, Yehuwa ni mishefu. Shiri nyami. Omami da remu from edidibia. Ujami ko inshia ehojo. Wade mifa, de mifa kwa nteneso. Enam nidinti. Minam sunsu mumpa mishro bibia. Ifise, wane mi newo. Nabane nepoma ne chichre mire. Na oto mepono e wo matanfo animu a me de me ho bon nti me kru wa ye ma busu ye ni ado ye nko e na be di machi me se me kwa na nyi na metena Yehowa fie wai na wa she me bo she urade ji mi o da she wa ma mi we urade sambro urade ji mi urade ji mi o wendi me ni da aso ajinkwe sambro Urade ji mi o, urade ji mi o da. Wo se wo mentane no. Wa fa mpe ba bi anfa. Aha na wo de aba. Ene wo to aso a,
1: wa se keta wa sa ma wo ne mwa brika brika. Na wo so nkata so ne nsunsu no.
0: Eno anu no. Amen. Wa se keta wa sa ma wo. Eho no ash foam. Way late foam. Ebi no. A honey and ne form 2x4 ne 6x18. Nanum kotu form be a do be them. Mijinawa. A de damn fim. Form kwam pedianka. Mbusa and also what on the 25 million. Form kwa 54. Capitis, I want a form ne dash of 54. I want to do crabby issue.

0: Yakopon ni kan wa diso nyo buo ni ani die sa so si we na urade yakopa frɛ mo sɛ
1: mo me
0: du benya nyɛ frɛ urade sɛ ma diso nya ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo so dodo ahoma so ne ya ayɛ wo ma minia ye kasa ma die che kura die obɛ ya na obɛ ye so be sakre na wie ni ano pai ebra wo ti ne ya ke urade be shira wo pa otu fo yakopon shira wo bebere
1: amen
0: sɛ ne de wati ye ne na baba mo disa wo disa no ma we nya be ye adwuma let me have one abrasem pa no kwa wie no ye nua sofo danso ha e ba ma na bompa ye na awurade aboa ama watumi nya ho blase e na obuo ne ani die honhom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asiranka odinda
0: oh lord
1: awa enchechre
0: jesus
1: ensempa
0: jesus
1: na mwaku aso
0: Eya
1: brei na no pe.
0: Oh Lord.
1: No yanko dinda.
0: Oh Jesus.
1: Ya da was say.
0: Oh tumiura.
1: Ya kan say.
0: Oh no.
1: Fa envoso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuye e free.
0: Jesus.
1: Bere te fo ina kuma sha
0: o sa. Oh Lord.
1: Bere ma ji sha o sa.
0: Amen.
1: Asem ni omu tinti man.
0: Amen.
1: Asem en sha o ma.
0: Jesus.
1: Asem sha o na bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Ya bi yini free mu.
0: Amen.
1: Yes, di bi yini free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bona na ntia e
0: suwa. Ye
1: mu ade ahanta Eni jase wo ma.
0: Oh Lord.
1: Yes, you deliver
0: one.
1: Yes, you free mu.
0: Jesus.
1: Ma asemi se wona bra bo.
0: Oh Lord.
1: Evon kwa ho bra sie.
0: Oh Jesus.
1: Wena mu suno.
0: Amen.
1: Yes, su ba no.
0: Amen.
1: Bene de ma ma ba wo yemu.
0: Amen.
1: Pani nyima fa mu ti nala.
0: Jesus.
1: Se wona bra bo. Ma asemi nyo mu yie.
0: Jesus.
1: Yada wa se.
0: Jesus.
1: Se wona wa so abegbia aho bra sie. Oh ye mu. Wako okasa so so nsa.
0: Jesus.
1: Sere ma.
0: Jesus.
1: Ni ye.
0: Jesus.
1: Tun bebre.
0: Oh Lord.
1: Ta fu ye be sia.
0: Jesus.
1: Yada amanya mi ma.
0: Yada
1: wa se. So na wasa me wa kwa so.
0: Oh Lord.
1: Abeshire etefo na.
0: Amen.
1: O Christ Jesus edimuti. Nyame manka e mi kase pa.
0: Amen. Bo sebse ngadie ni mnyam.

eyiko na so ma me tumi tena komase fie mu sa nete yes ene asase kakra dan kakra three rooms ye hall so sere komase sports stadium dani hall so sere boase park o ma me owo wo gira kire bom na nkra ma busa na eno how are you going how are you going na so ye tumi nyin nche hwe kaase papa abae na ye di tu kwan uko komase ni opresentation na ko hwe basi bi ye ye se fa 28 the way sitting ye comfortable ya da sani tumi tena kanum tu kwan Lord Jesus o tena ma dia ba ko hwe de so bu sit ni ko kire be ya esuye ntumi nyin nche kane ye nananom de abia be 40k fiti komase konkran fiti takra de konkran fiti nkran ba takra de ko kepkos I tell you nanso ye nananom 60 years na olmani da so budua ene 30 years wo de kuma abanuya wo de sha ni sam se dua bua o tumi mu Esu ni ade pa ye die the way si live comfortable. Hwe ka papa na ba ye tukwan. Full new plan awhye 20 ACT said the nipa si ade damu. Na kane be 40 ka sa na benya front wo kra tena no. Na ye krom ho nyene. Esu be for the nipa pie na na na wa chro be for the nanim. Sunkwa. Somebody worker na ho kra kire se wo na na benyina che. En na pa ye agya pa ye fa yonkopa anybody echi shrobone bibia woni mre ya wotwen ento wase odoye wu God's time God's power except the Lord inshran kan boafo boafo na no the blocking back from skin pay ye nananom somebody no kra kire se wo benyina che en na di obeshia ka ni atwere nim money matter money problem money palaba cash mine Babylon ya jini nyina ya Babylon Babylon utumu se Nebukadnezar se fon kwan ya ka wo sa wiase we mu odofo enna no pay so be ma we ni so ahweso no wadane wachi dia ma wiase a anke nyira no pa he kanu akura to akura ne to wo so odi kasu enko ni sukura se so be nyina che enne dia wo to wa sika Sika, neni munyina ye 20,000, 4 years no ho system. Ena no abaye bi onye mfie 9. Me de 5,000 ato ha. Na me de ayi ato ha. E 2,000 na wanyi ba ko no matwe 5 ya ba akiri. Still na kura de pe 5,000 no. Sofo. Na oyi wi e na me busa ne se. Ba yiro brofu dire de se. O ma na no a, ba yiro brofu dire ye po na. Na me hwade se akese sika de wo ho ayi. So ko 1 Timothy chapter 6 verse 8 no Bible ne se body nyina nyina ni sika pa bi ni di akira yira kwan hey enne ni pe nyina dwira kwa ye sika radio presidenta bi owo radio weso a sika ni branti ne wa fa kwan bi so bo hu se wani management ni tama e basa opeso ko station fofo ti ade bechi no asesa ne no ma pua o asofo so sika ni branti ni ehye ye ka de urade nkan ye Je se wiase ne se de si kose se no eya yoro ho sam pa ejuma mo a manager ni nokre we blai bugie ebu police fo je se de si kone mo assembly man fo ne obi e di nokre sika ni bread obi am pe se obegina nokre so ha enanom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni se de o pe sika no sika me no Sika meno ena so dem kra wo ti wo nye wo ni sika ye nya opanyini. Mi na me ka chira wo. Wo sa wo ti kuma sen kra. Ta kra de. Wo fa private car ne kwa sori. Wo ne store. Wo adum ene sa central market ne. Dia be de 31st December women's market wo. Wo ne store wo. Wan na be yo make opanyini. Na so dem 2 million formula 1 million for to aso 500,000 for now 10,000 adu kwa eno enuru wo so da ansa ne yebobom pa ye bedu 10,000 ne so na mpa iboni ma wo din nyina tu esa ya fo ade kope moto binom yo do fo ye beda wo nyankopo ase ebrei adom kese o de adom ye wahwe ye nso na sabre ye da so ye ti enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pe yi wiase no de aduro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye ba kopɛ ene wo nyankopɔ asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasɛm de entwam da ene eya yɔ ho sɛm ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ni sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so ɔdɔfo anyɛ sɛ bia maso bi na ye tuetua esan sɛ ne bebia wo bɛfa bia ne ye ka ewurade asem ne bi Baby abefa bia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyana ewurade asem da ho
eniti adie bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfaso eniti ema enipa ehun awurade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye etifin ne anafo fem se wo kwa kopa awurade asem nanso onya sada no eye da waka won sa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wo nom Onyankopɔ ahwɛ wo soma de chipa bi ato. Ɛnitu wonim sɛ wiase na ɛda hɔ ne nyinaa yɛ wo dea. Deɛ mepɛsɛ mema wo kyase na anopa yi ne sɛ. Sɛ ɛnɛ na yɛ wo dea, wo kyena deɛ ɛnyɛ wo dea. Onipa bi a na wɔ wasase wo esu obetum gye ne nsa si ne bo sɛ ɔno deɛ ɔbɛkyerɛ boɔ. Sɛ atemu da na ɛma yɛ wo wu hɔ. Sansa wo kɔ Hebrews chapter 9 verse 27 a. Bible ne sɛ ɛda hɔ sɛ wo dasani bɛwu, owu na kyerɛ wo nipa watemu. Onyankopɔ waka ato hɔ. Nanso da onipa bɛwu no ebra no ne don ne dɔhwere ne de Yankopɔn wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛ ne neno na esami no omie no sɛ yɛtwebe awurade asɛm sansɛ bible no sɛ wiase ne mu akɔdɔkɔ no de nyina etwa mu na de ɔbɛtena awurade asɛm mu no sɛ nipa ne bɛtena akɔdan kwagyem anopɛi ebra yi sɛ ɔbɛnwɛ waso ati awurade asɛm yɛ ba wo nkyɛn a anka nhyira no de wiase ne duro ne de akɔ ne nua sɛ de wiase ne si tumrika no sɛ wa mmɔmmɔ de sɛ ɔbɛda ne wakyia ma wiase na wobɛdi de wiase ne kɔ n'akyi de a ɛne ɛdɛ me nua wompɛ nkwagyeɛ wɔ awurade m ɛne ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se mennɔ wiase anaa nnoɔma a ɛwɔ wiase anɔpa yi yɛmmɔ mpayɛ ne yɛnhyɛ awurade asɛm no ase ɔtumfoɔ nyankopɔn ma da wase wonam mmɔborɔ ho ne wadom no ho nkɔkwa yɛ nkɔfa so woahwɛn so ma adekye pato yɛ ɔma bɛhyia mu saa berɛ yɛ ba bɛtie w'asɛm yɛgyina nkɔnkra ɛwɔ hanom nyinaa bo anim sɛ wɔnkasa wode a wo nsa bɛto akoma ne adwene ne nkyaseɛ nyinaa so wo nsɛm yɛ ɛbɛbɛyi ɔmayɛ tumi atie de abɔbra na wopie w'anim nyamu a ɔmayɛ tumi ayɛ nhyira ɔmayɛ da wase ɛwɔ ade kɛseɛ a wayɛ ama yɛn w'adom ti amen ɔdɔfoɔ yɛbɔ mpa yɛwie no awurade asɛm no ne yɛde toa so na yɛnya asɛmpa no firi 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ɛhɔ ne yɛakyerɛw sɛ mennɔ wiase anaa nnoɔma ɛwɔ wiase ɛnɛ deɛ